0: moto moko atalite pona kola ki sayo denge o sali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te.

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te.